0: diskotitok bereztetan frankia, utzara patarako txuki mazan. Pasutit patata jarrikana, zanfur, patati bakatana ba, zurien bihei bulegura, mutu doko txukin morali gorsa. Bizu zorazte zandutu lehiu da bekpile, bainik maztara zomoa nun zeban gano, uproekta hori zalara direko zala.
1: Nihome trukma hitun, tauzkaririk behandi, mutu zuazta hori nago, mutu gorsa.
0: Zanturit muzen, pariazta nintra, zakarra toksos, egon txinta, zatalak bata muktara hori, mutu gogatu, osmozakin zala.
1: Zaliz borsa katekati, nihomit zuazte zazgaro.
0: Txilu patarako, matza basu, kontrao. Karama sakta, da polful kao.
1: Mungi ban, da tu me pan se on nagro.
0: Susta ramo, su toma ya jiva gina.
2: Video grubala, efe mituana, zan jitma zari sandi.